0: Altså, hvem sier det? Jeg?
1: Jessica Kiel artist, barnebokforfatter og humanitær, og hun står bak både flere musikkutgivelser, eget forlag og stiftelsen Perle Noir.
2: Ja.
1: Yeah. Og i dag skal vi bli bedre kjent med mennesket, engasjementet og historiene bak kunsten.
2: Oh la la.
1: Velkommen til intervju, Jessica Kiel.
2: Tusen hjertelig.
1: Og må du si meg det andre navnet ditt? Mushoshi?
2: Nei. Mushoshi.
1: Ja, for jeg torde ikke å si det. Jeg hadde ikke prøvd å...
2: Mushoshi.
1: Mushoshi.
2: Ja. Det som på japansk, de sier mushoshi. Musashi.
1: Ja, hva betyr det egentlig?
2: Et land.
1: Ja, et land.
2: Men mushoshi betyr gamling.
1: Gamling?
2: Gubbe.
1: Hæ?
2: Gubbe.
1: Hva betyr det?
2: Gammel. Fordi pappa min, i Afrika, du får navn etter situasjonen.
1: Åja.
2: Pappa mener at da han ble født, han tok så lang tid i maget til mamma sin. Så når han kom, så de bare syntes han var for gammel. Så ble jeg mushoshi, så det ble familienavnet. Og så synes jeg er greit.
1: Åja.
2: For meg det bare, det også sånn visdom.
1: Ja.
2: Ja, du en...
1: Ja, moden.
2: Moden.
1: Ja.
2: Ikke voksen. Moden.
1: Det betyr jo ikke, det jo ikke ens betydende at det å være voksen er å være klok.
2: Jensen.
1: Hæ?
2: Jensen.
1: Jensen.
2: Jakobsen.
1: Ja, det jo, ja. Blixås.
2: Blixan. Blitsan.
1: Faren min heter Mjølner. Det litt kult da.
2: Ja.
1: Det hammeren til Thor. Norren mytologi. Okay. Thor Nølin.
2: Ja.
1: Og Blix også, som jeg heter, eller mamma da. Eller,
2: hva med Odin?
1: Ja, det jo også en av de, Kara. Det mange som kaller ungen sin for det. Ok, jeg skal kalle ungen min for Loke. Neida. Jeg litt for gammel til å ha ungen nå, men uansett. Ja, velkommen, Jessica. Hyggelig å ha deg på intervju.
2: Takk skal
1: du ha. Du har jo vært her før, du.
2: Ja, jeg er hjemme. Hver gang jeg sitter i den stolen her, så føler jeg meg hjemme.
1: Ja.
2: For som jeg pleier å si Radio Rakel, en radio for deg, en radio for meg.
1: Ja,
2: det hadde jeg før i 2006, når jeg hadde et program her,
1: ja,
2: som hette Hit og Ditt med la petite Jessica. Og så gikk det en radio, Rakel, en radio for deg, en radio for meg.
1: Det bra da.
2: Ærlig. Men vi kan ta en fornye det.
1: Ja, du kan jo si hei, jeg er Jessica Kiel, og du hører på den verdens beste.
2: Radio, det er kvinneradio.
1: Ja, feministradio.
2: Feministradio. Er jeg feminist?
1: Ja.
2: Litt. Jeg en kvinne, jeg må være. Du det.
1: Feminist gjelder alle mennesker.
2: Jo, ja. Du har akkurat lest at menn har sånne anima og... Anima. Anima, det det feminisme. Altså, hvis vi skal finne ordentlige menn, må vi finne menn med litt femi i seg.
1: Ja, nei. Det er jo, det har ikke, egentlig ordet betyr jo ikke at det gjelder kvinner. Det betyr bare at men det gjelder jo alle folk, mennesker.
2: Ja, så det en feminin. Men det finnes fiskene, ikke fisken som de har ikke noen kvinner eller mann, det er pappa som bare er barn. Ja, det en annen historie.
1: Fiskene?
2: Ja, det noen fiske, det ikke mamma som blir gravid, det pappa.
1: Oh, ja. Lær det sjøhesten. Nei, de
2: sjøhesten, ja.
1: De kan pære seg selv, de.
2: Egoist, jævla egoist.
1: Slipp man å styre med de gubbene. Nei,
2: ja. Hvorfor ikke?
1: Men ja, veldig hyggelig da. Hva har du gjort i dag? Du har vært på jobb og sånn, du.
2: Jeg var tidlig vakt, og det betyr jeg stopp klokka fem. Og
1: da jeg pleier å legge meg noen ganger.
2: Og så jeg adoptet en katt, Chita, som er miau. Han blir sammen med sin opera-sange. Men beklager, jeg er så glad i den, vi leker mye, men jeg sover ikke med katter. Akkurat som jeg sover ikke med barna mine. Så det har fått sitt eget rom, og det sjokken. Da har den do, vann og mat.
1: Passe
2: sover i klokka 22. Nei, fordi kanskje, fordi Basse er jo litt sånn...
1: Han er ute
2: og
1: tråkker i
2: morgen. Morgen og drikke og... og er litt sånn rolig alder. Men katten jeg fikk var 2 år.
1: Ja.
2: Og det en tiger, akkurat samme, så skikkelig vil.
1: Leken og sånn?
2: Masse, ikke bare leke, det er bare...
1: Hopper i sko.
2: Og så har jeg akvarium, som han vurderer lenge nå, om man skal ta det som sushi. Så det betyr jeg må...
1: Ta på lokk.
2: Jeg prøver å vekke meg klokka 3, det går ikke hvis jeg skal stå klokka 5.
1: Nei, det blir...
2: Og da har jeg gjort at barn blir hva du oppdrar.
1: Ja.
2: Så jeg har oppdraget katten min. Men det er jo det jo jeg. Jeg har ikke noe imot å si det.
1: Nei, jeg skjønner.
2: Klokka 22, så kan den gå der og få kveldsmat. Og så jeg har jeg en liten sånn radio som du har på hytta. Og den har på sånn klassisk musikk 24 timer.
1: Aha.
2: Så katten min sover med klassisk musikk.
1: Da blir den smart.
2: Nei, den er alt for drittunga. Den har så mye energi. Så jeg gleder meg når den roer seg inn.

0: Det var altså Jessica Kiel. Vi hørte tre låter på rappen min, og det var Wango Maman.
1: Mm, Wango Mama.
0: Wango Maman. Mm. Og så var det
1: Min mamma.
0: Ja, min mamma. Mm. Og så var det Simbanga.

0: mon cœur. Ben, mais si tu peux, mal sans voxen, il y a son gué. J'écris ton nom, Renati. Tu m'aimes,
1: Merkel.
0: Litt Merkel. Litt sånn kvinne. Michael. Ja. Men det for, de mente å pipe.
1: Det ubehagelig å synge sånn høyt hvis man ikke liker. Eller jeg synes det bedre å synge mørk.
0: Hvis du kan det. Hvis du kan det. Ja, så jeg trenger, jeg prøver ikke å være mørk, men jeg bare naturlig så henter litt av meg. Mm. Naturlig stemme. Mm. For nå det competition med ei. Mm. Du hører ei med. Så derfor alle må slutte med det og vibrere med stemme eller prøve det, for ei kan det.
1: Ja.
0: Og det samme vi finner på det, det å være deg selv.
1: Mm.
0: Så jeg prøver å være meg selv.
1: Ja.
0: Love it og hate it.
1: Ja, man kommer lengst med det. Ja, I hvert fall med riktige folk, eller kanskje, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og folk respekterer deg, forhåpentligvis da. Mer, hvis jeg du liksom, sier fra deg selv.
0: Ja, fordi noen sier at man kan ikke kreve respekt. Oh, yeah!
1: Det kan man vel.
0: Fordi jeg respekterer dere, hvorfor respekterer dere ikke meg? Ikke sant? Du opplevde det på konsert.
1: Respekt fortjener du! Sånn. Ja, det jo sant da. Du får respekt hvis du fortjener hvis du...
0: Det gjensidig, vet du hva de sier?
1: Ja, det forskjell på frykt og respekt. Jeg ikke redd for, liksom, noen jo, tror jo at respekt å være liksom, fryktet.
0: Nei, det er noe annet.
1: Det feil.
0: Det feil, ja.
1: Mm. Kult. Mm. Ja, jeg så jo dere på Mir her for litt siden. Hvilken dato det I dag? 23. september.
0: 19. Ja.
1: Ja, så vi var på 19. I 2026, altså, september, så var vi på Mir, og da hadde Helgar fra bakrummet her på radioen bursdag, og da var det konsert med masse lys, og med Jessica først, og det var kjempekult.
0: Tusen takk.
1: Veldig kult.
0: Jeg var så heldig å kunne invitere oss. Jeg elsker å ha med, fordi Helga... ikke bare, han jo alt. Ja. Det at han har stilt opp bare for å være min DJ, jeg får lov å si min DJ.
1: Ja, din egen person.
0: Ja, min personlig DJ. Okay. Og det liksom, han vet hvordan han tuller med sangen mine, og så når han synger sitt Get Banged, I masse lys, og det andre bandet, han jo en rock,
1: ja.
0: Eller noe sånt.
1: Mm.
0: Men at han også den andre, det var det vi snakket om, den anima, den sida av å kunne gi den vise at jeg Jeg kan bli også mikk-mikk.
1: Yeah.
0: og liksom DJ på en sang. Og så kan jeg... så han liksom... Han har vært en så stor støtte I det. Ikke bare på musikk. Men en sånn lillebror for nå sier han «Hei, nå jeg på laget. Nei, du har fortsatt tilbake meg. Jeg 52, du 50».
1: Jeg fortsatt lille gutt.
0: Nå. Lille gutten vår.
1: Så. Jeg bare 45.
0: Ja. Du skal... Uansett, du kommer. Vi venter på deg.
1: Nei,
0: vi venter på deg.
1: Jeg kommer til å komme med en sånn her brengt majonespose.
0: Så da fikk jeg den sjanse å kunne spille også, at han DJ, for han, når et eller annet, han gir meg sånn trygghet. Når han bak der, for jeg vet ingenting kan gå galt, og det synes jeg veldig skummelt når det gjelder musikk. For hvis jeg stemmer går av, jeg vet at han hopper på en sang.
1: Ja, og så setter på noe.
0: Et eller annet, ikke sant? Ja. Og fantastisk.
1: Går det seg selv,
0: på en måte? Vi var I Tyskland og spiller på den festival, Klangfestival, hvor han, folk vil ikke gå fra scene.
1: Ja,
0: jeg liker å invitere folk på scene og danse. Han var der også og spille på Myr, så hadde vi hjemme med Amadia, så vi har funnet ut at litt sånn input, for at det ikke ensom lenger. Ja. For det så vanskelig å få tak I musikere som vil lage band med det og spille slags musikk jeg gjør.
1: Mm.
0: For folk opptatt bare å gå og tjene penger, selvfølgelig vi skal tjene penger. Men å få musikere som skal bare spille musikken, at det mitt band, jeg føler som jeg har ikke lyst til å eie folk, og jeg har ikke noe I dem. Da må jeg finne spillejobbet. Og det ikke så mye spillejobbet lenger. Mm. De som har bryllupet, be meg på bryllupet. Ok, jeg har vært heldig. Uansett folk sier at musikken min sånn og sånn, men jeg har vært på Mela 4 ganger. Har de det? Nei. Nei, jeg har gjort det. Og jeg har hatt folk som har danset for det og spillet for det. Så det går greit. Det ikke din smak, men du må ikke angripe andre sin musikk.
1: Nei, altså det jo, du må jo lage din musikk. Du kan ikke lage
0: ja, andres
1: musikk.
0: Og det gjør at DJ Sprangtorsk, han ber meg å være meg selv.
1: Mm-hmm.
0: Og det det jeg gjør. Og når han står der og DJ på det når jeg skal spille, og det bekrefter mye mer vår kunst, ikke jeg gjør.
1: Mm.
0: Så det var fint å spille på mer, men det ubehagelig situasjon som som kom, jeg vet ikke.
1: Ja, det var det skjedde her også på Blitz når du hadde konsert. Jeg kan jo si det, noen karer begge gangene kom og tok deg på rumpa mens du jobbet, liksom.
0: Og, det jeg, og jeg bare kjenner hvorfor kvinne skal... Hvis jeg så når Marcellus var på scenen, jeg så ingen kvinne som gikk og ta på foten til dem, eller på rumpa, eller på tisen, eller på poppen, eller sånn. Men hvorfor er det bare kvinne? Fordi det var ikke sånn, jeg har ikke noe bodyguard. Kunne han ikke være redd en gang
1: det fritt vilt liksom, på en måte det masse mannfolk rundt, voksne folk som kanskje venner dine, hvem vet
0: og så med det som jeg satt pris på til slutt når han kom og han bare tok i rumpa mi for jeg synes jeg skulle riste på rumpa mi, jeg gjør det for det er show
1: ja,
0: folk vet Jessica elsker å riste på rumpa på det største muskelet på kroppen
1: ja, men det jo liksom det
0: ja, det derfor vi var der men ikke for det at du skal ta, han bare kom og holde den rava mi med to hender og bare jeg var så, jeg ble satt ut men løpte fot for Amadia stoppet og spille og jeg så sprang torsk var nesten på vei til men de andre menn som stod der kunne ikke gjøre noe men jeg fikk beklagelig fra Securitas han som var
1: dørvakter
0: han kom og sa Jessica jeg beklager så mye vi tenkte var en av dere jeg sa hva mener du en av oss og nå skal du høre hva jeg fikk høre fordi den mannen var afrikansk Og så sa han, siden han var svart og jeg var svart, så du trodde at han var en av oss?
1: Ja.
0: Slem har ikke farge.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det var ikke å grabbe heller.
0: Grab my beautiful booty.
1: Yes.
0: Det ikke lov.
1: Nei, på jobb?
0: Ja, på jobb. Og så han ser at å gå på scenen og prøve å gjøre ting, så tenker på hvor ligger respekt, hvor mye respekt han...
1: Levs rommet, liksom.
0: Ja, en del mener på kvinner. Så det litt sånn...
1: De tror at det bare, de føler seg entitled, at de har rett til å gjøre det. De har det indre følelse at det her helt greit.
0: Jeg kan gjøre det også, men jeg ble så glad at, men jeg husker første gang du klikket på her på Blitz.
1: Åh.
0: Fordi det var ingen andre som kom og gjorde noe, så du bare gikk og kjeftet på, du kan ikke gjøre sånn, jeg var så livredd, jeg tenker, why me? Why I attract those assholes?
1: Jeg bare kastet han ut, liksom, hvorfor står han fortsatt her?
0: Ja, og så gikk du og hentet noe som kastet han ut, akkurat som du gjorde igjen. Åh, vær så snill, Lennis, du må alltid være der når jeg spiller. Så kan du ta det. Det er woman power.
1: Altså, jeg blir helt sånn, jeg får gåsyr, jeg har noen tatt meg på revet, noen som helst sted, jeg hadde bare sagt,
0: ikke sant?
1: Don't touch me!
0: Ja, ikke rør, bare se!
1: Hva
0: faen er det med folk? For det var ikke en sang som er hold my ass, I'm shaking my ass. Nei, det var ikke, det var for gutta spilte tromme. Når han spilte den tromme hvor vi gjør sammen i Afrika, ikke sant? Og da skulle jeg lage show for min publikum, som var veldig glad å danse for meg. Og han bare ga det sin rettighet, og bare kom og grab my ass. Apropos grab my ass. Hva er det med mannfolk i 2020?
1: De er syke, mange av de. Altså, de som ikke er det, det er ikke det vi snakker om. Men de...
0: Nei, vi snakker om de ubehagelige.
1: Null kontroll?
0: Men, ja. Jeg tar taxi. Jeg skulle hjem. Okay?
1: Når var det?
0: Det er en lørdag. Jeg kom fra et bryllup. Jeg sang,
1: det er litt siden bare?
0: Ja, det er ikke lenge siden. Jeg tok taxi, for jeg går ikke ut lenger, for jeg er så lei av sånne dritt.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg ta taxi. Nei, jeg skulle ta bussen som kjører rett til meg. Og bussen kjørte for meg. Det var siste buss. Plutselig en taxi stod bak meg. Han bare kom på og kjørte, nesten kjørte på meg og stoppet. En svart taxi. Fin, du ser det er taxi på toppen. Og han sier, det var siste bussen, altså hvordan visste du? Jeg vet det. Ok, så du stod der og ventet, og jeg er på jobb. Men så, ok, uansett, kan du kjøre? Hvor mye blir det cirka til der jeg bor? Og han sa, for deg baby, blir det 750, jeg ser seriøst. Det bare 3 minutter å kjøre herfra. Og så sa han, nei, bare kom inn, sier han. Bare kom inn, så kan vi se. Jeg tenkte, i hodet mitt, taxi, ja. Trygg. Jeg kom inn. Ja, kan du kjøre her adressen min, lilla? Han sier, men systemet... Ja, men jeg kom inn, jeg hører klikk.
1: Låsen?
0: Ja.
1: Fy faen.
0: Jeg bare tenkte, og så sier han til meg at du kjenner systemet mitt fungerer ikke, jeg kan ikke skrive adressen din, jeg skriver det kanskje på mobilen for å finne hvor det er. Der ja. Oi, det blir cirka 600-750, så du det er for mye. Da kan du slippe meg å finne kanskje Bolt. Han sa, nei, men du kan betale på en annen måte. Jeg sa, hæ? Hva mener du? Hvis du la meg ta på puppene dine.
1: What the fuck?
0: I taxi.
1: Var det Oslo taxi eller?
0: Jo, ja, nei, det stod ikke på Oslo taxi, men det stod, jeg så bare taxi på toppen. Wow. Jeg sa, seriøs, hvis du la meg ta på puppene dine, så kan du betale bare 200.
1: What the fuck? Hva slags deal det? Do you want to be groped?
0: Og jeg tenkte, først tenkte jeg at han tuller. Ja, og så begynner han å kjøre, han bør ikke si, du, vi må være enige.
1: Du får ikke åpne låsen?
0: Nei.
1: For det elbil?
0: Ja. Ja, det var elbil, kanskje Tesla, sa. Du får ikke, jeg må bare vite, kan du ta kort? Vi må være enige om hvor mye jeg skal betale deg. Du kan ikke begynne å kjøre. Jeg vil fikse det. I tillegg, hvis du la meg, ok, ikke bare vise meg, hvis du la meg ta på puppene dine, eller på rumpa di, så kjører jeg deg hjem gratis.
1: Han sikkert gift med unger og alt. Jeg blir kvalm. Kjøre deg hjem
0: gratis. Og da tenker jeg,
1: gratis?
0: Snart, ja, jeg har ikke spurt om det. Jeg sier, ok, du sa før 200 kroner, hvis jeg vipser deg. Han sa, ja, du kan vipse meg 200 kroner, men midt på veien så må du ta blusen din opp og vise meg puppe. Jeg tenker, kjære Gud, vent litt. Jeg vet du hva, hjertet mitt, jeg nesten tisset på meg i taxi. Han var liten, og så spørte, hvor kommer du fra? Jeg fra Pakistan. Ok, ja. Og jeg fra Kongo. Ok, ja. Jeg prøver å gjøre samtale mykere, og viser han at jeg ikke redd. Og til noen annen sier, du seriøs? Du har veldig fine lepper, fine øyne. Han begynner å si sånne fine, fine ting. Så tok jeg telefon og begynner å ringe meg selv. Jeg ringte en person i Afrika som jeg vet ikke kan ta telefonen. Så får jeg ringe det. Jeg sa på høyt. Og så, oi, hei, kjære. Ja, jeg er i taxi. Du kan spore etter meg. Ja. Du ser hvor jeg er.
1: Ja, okay. Du har GPS-en ja. Min, liksom.
0: Og han snudde seg med de øynene med brillene på meg. Ja, fordi... men tror du har 200 kroner med deg, kanskje? For jeg skal betale 200. Eller må jeg vipse? Å ja. Da vipser jeg han. Ok. Bare kom opp og hente meg. Jeg der om 2 minutter. Vent litt, jeg må snakke med han. Sjef, jeg vipser deg. Kan jeg få nummeret ditt, så jeg kan vipse deg? På en måte, jeg følte, hvis noe skjer...
1: Ja.
0: Det har jeg nummeret hans.
1: Ja.
0: Han var såpass dum at han ga meg nummeret. Og jeg vipset han 200. Jeg sa, kan du åpne nå, for nå er jeg fremme. Hvor er mannen din? Jeg sa, han ser deg.
1: Ja.
0: Du ser han ikke, men han ser deg. Fordi telefonen min har koblet både til politi og... Jeg har vipset deg. Ok. Da hører jeg til bilen. Klikk. Det betyr han åpner. Jeg kom ut, jeg satt på trappa, jeg gråt, jeg var så redd.
1: For altså, folk kan jo få, det, jo, altså, det der kunne gått riktig gærent.
0: Ja.
1: Du kunne bare kjørt bort til en sidevei ja. Et eller annet sted.
0: Og da sendte jeg melding til mine godeste Knut Olav Åmås, fordi han sier ofte at uansett når klokka sletter her, Lines, jeg sender melding til Knut Olav, han svarer alltid.
1: Ja.
0: Det hadde jeg opplevd nå. Jeg har gjort noe, nei. Det var en veldig skummel situasjon, at du skal oppleve sånn. Men jeg går inn nå. Du klarte det, du var smart. Akkurat som han da, som du vet, og da fikk jeg vite at det er mange kvinner som blir voldtatt.
1: I taxi? Ja.
0: Og da tenkte jeg, hva skjer med 18-åringer som har vært på bursdag og tar taxi hjem?
1: Fordi kanskje de er fulle.
0: Og fulle. Og vet du, det er de gutta misbruket.
1: Og da står de og venter på siste buss for å se om det er noen som...
0: Ja, en desperat.
1: Og systemet funker ikke i bilen.
0: Ja, og så tenkte jeg, hva med hvis... skal jeg skrive om det? Nei, jeg orker ikke å skrive mer, fordi noen sier, hvorfor skjer ting med deg hele tiden? Jeg ber ikke om de tingene, jeg ber ikke om folk kommer og grøver meg i eis på scenen.
1: Det er de mannfolkene som er, hvorfor gjør dere det hele tiden?
0: Og så noen lurer på, noen sa til sønnen min, herregud, det skjer så mye med mora di hele tiden. Og vet du hva sønnen min sa?
1: Nei.
0: Det skjer det samme med mora di også.
1: Ja.
0: Det er bare til moraen din samtykke.
1: Ja.
0: Jeg sa, hva mener du? Hun tier.
1: Ja.
0: Men mamma min sier ifra.
1: Ja.
0: Derfor dere ser hun skrive, hun sier ifra for at garninger, da skal ikke fortsette med det. Men mamma din sier ingenting. Men mamma min sier ifra. Derfor du ser henne sånn. Så det er ingenting galt med mora mi. Så det var litt sånn, skal jeg anmelde det? Så sa hun min, mamma, hvor mange ganger har du anmeldt saker i Norge? De har aldri funnet noen. Uten, selv om du har telefonnummeret til den personen, hva skal
1: de
0: gjøre?
1: Eller de er på video.
0: Ja, men en neste ting jeg tenkte, man kunne finne hvilket taxi det for han mannen skal ikke være I trafikk.
1: Ja, selskapet.
0: Ja.
1: Hvilket selskap?
0: Men jeg vet ikke, jeg
1: så ikke det. Taxi, jeg har sorte biler.
0: Jeg har sorte biler.
1: Det sånn blått skilt oppe på toppen, mørkeblått.
0: Mm. Men ja, det var lys.
1: Men det finner vi ut, vet du, for etterpå så bare gir du meg det nummeret. Jeg har nemlig en betalt
0: For første gang, vet du hva, for første gang tenker jeg, å det skulle være en gubbe eller en kjæreste hjemme som venter på meg. For han skulle løpe til den taxisjåføren, eller hva, ta meg imot, for jeg var. Men jeg var så glad for katten min. Miau!
1: Det der helt jævlig sykt.
0: Og jeg fortalte katten min, jeg nesten ble et eller annet I taxi. Og katten min, miau, kjenner ingenting.
1: Tenk om det hadde vært slutten, Jessica, du skulle ende ditt liv I en taxi I Oslo.
0: Ja.
1: På grunn av en jævla fis som en overgriper.
0: Ja, og så det
1: sånn, det du har
0: taxi,
1: vært gjennom.
0: Taxi skal være trygg for oss og kjøre oss hjem. At det, why the woman still not save?
1: Man må ringe de andre selskapet, det sånn rosa, hvor det bare kvinner som kjører, og det for kvinner.
0: Det visste jeg ikke om.
1: Jeg husker ikke hva det heter engang, rosa taxi eller noe sånt nå.
0: Rosa helikopter?
1: Ja, rosa drone, det slipper å bare burp, egen tråd.
0: Okay. Så det var denne ubehagelige ting som skjer, og at, det har gjort at, vet du hva, alt der det en ond sirkel. Og vet du hva denne ond sirkel gjør? Vi skal dempe på oss som sier ifra. Det kommer en på scenen, jeg ba ikke om det. Jeg går ikke rundt, jeg flasjer ikke rumpa, men jeg flasjer ikke puppen mine. Men det bare, hvorfor meg? Det fordi de skal vise at de folka finnes.
1: Ja.
0: For universet bruker meg.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, for nå må dere se hva som skjer.
1: Fucking stupid
0: Så,
1: people.
0: Så kjære jenter og damer der ute, sjekk en gang til før du kommer I en taxi.
1: Ja.
0: Om det noe du skal ringe hjem og si jeg kommer. Og ikke, vi spør om fungerer automatisk, jeg betaler med kort, ikke vips.
1: Og får du en sånn rar følelse I magen?
0: Ja, du sitter I taxi, ikke sant? For det så mye. Mange damer har blitt rannet, de granne kvinner, og så hvordan... Ja.
1: Det helt sykt.
0: Ja, og passe på hverandre. Eller, det var ingen som kunne passe på meg, det passet på meg selv. Det litt sånn, de vil at vi skal være hjemme, vi skal være instinkt, så vi var redde å gå på fest, gå og ta, beredde å ta taxi, redde å være på scenen.
1: Folk kan få traumer av sånne ting som skjedde I den taxien.
0: Ja, men jeg har tenkt, ja, hvor mange traumer Norge har gitt meg.
1: Ja, komplekse.
0: Og så skal jeg hente de traumer jeg tok med meg hit fra Kongo.
1: Ja.
0: Og hvem av dem skal jeg snakke om?
1: Ja, ikke sant?
0: Derfor jeg har bestemt meg, jeg holder meg på love, love, love.
1: Ja. Ja,
0: om jeg har to veninner, det går bra. Om jeg har en kompis, det går bra. Jeg skal ikke ha alt. Så lenge jeg føler meg trygg, jeg vet ikke om jeg trygg eller noe sånt.
1: Altså bare det å bli liksom snakket til på gata da, synes jeg, jeg blir jo ikke plaget av folk egentlig på gata sånn sett. Men hvis jeg, ikke når jeg var yngre heller føler jeg, men bare det at folk liksom kommer bort og så skal liksom ta oppmerksomheten din og prøve å liksom, hvis du kommer på sånne
0: men jeg tror det denne selvkonfidens som de ser, at hun alt for selvkonfidens, da skal vi trampe på det derfor de angreper folk som sånn,
1: ja.
0: Du skal ikke stråle du skal ikke glede ut, men hvis du ser meg på gata, du tror jeg gal men det skjer også fine ting da ikke bare de negativ, fordi jeg går alltid med musikken på, og hvis jeg kjenner en fin sang, og jeg bare og jeg kjenner biler som tute og gutter som vinker så de har reddet verden for meg og så ikke, jeg snakker om ikke om alle menn, og de sier det en glad jente da, spesielt mandaget jeg elsker mandaget, alle ser sure ut, jeg tidlig vakt klokka 6:30, jeg på vei med sangen min jeg gjør på gata til jeg kommer og så sier folk som lufter hunden sine smiler fra siden, eller kanskje tenker bitch, shut up, men jeg blir meg ikke jeg bare
1: Nei, men det jo hyggelig da, hvis man ser noen som
0: så gi meg selv terapi, man kan gjøre det
1: og du gir andre et smil også
0: hvis de vil, men først meg først, så jeg først
1: ja, selvfølgelig ja. Det sant. Nå har vi dårlig tid, du. Nå må vi høre på to låter før vi skal si ha det, og høre på hvor du kan finne musikken din og sånn. Og så de to siste låtene, eller det blir tre siste. For da har vi, hvor mange har vi igjen da? Da har vi 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 låter igjen.
0: Den norsken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå hører vi på to stykker, og så sier vi ha det etterpå, og hører på de siste. Men da er det altså... Da vi på den.
0: Jeg kommer til å spille på Open Expression sånn at det gikk over til jeg.
1: Ja.
0: De spurte om jeg ville være med.
1: Hvor det?
0: På Grønland. Det heter Open Expression.
1: Kult.
0: Ja, de spiller live, du sender inn to sanger, og så lærer musikere, veldig gode musikere.
1: Du må si fra når da, for da kan jeg jo, hvis det sånn...
0: Ja, jeg skal si fra. Så jeg må bare sende to, kanskje hjelpe meg å finne to-tre låter jeg kan sende til dem nå, som kan være lett for dem å lære å spille.
1: Ja.
0: Så jeg på da.
1: Kult! Det jo der jeg bor, så det ikke så langt, jeg kommer jo ikke rundt omkring i byen, altså. Og jeg kommer ikke til Stovne
0: heller. Og vi glemte å nevne, hva heter den, rosa bøker.
1: Rosa bøker, ja. Der kan jo dere finne bøkene til Jessica Kiel. Og det ligger jo i Gamlebyen, Schweigårdsgate, nummer, 40?
0: Noe sant, 51. det heter rosa bøker.
1: Ja, rosa bøker. Og det rett ned ved Grønland der, egentlig.
0: Skrivebanen, men du finner tre stikker der, og jeg har to sammen på vei.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte det var det siste, for jeg holder på å skrive denne mega boka om mitt liv. Og livet mitt fantastisk.
1: Da blir det bøker og blues når den blir gitt ut.
0: Ja. skal søke penger til hos fritur.
1: Yes!
0: Og så skal vi feste.
1: Åh, kanskje du kunne hatt sånn der, du kan jo lese opp boka di på radioen.
0: Ja.
1: Lydbok.
0: Det var en gang.
1: Jessica Kiel.
0: Nei. du og jeg, hvorfor føler jeg meg alltid hjemme i den stolen din her?
1: Ja, hjemme.
0: Åh, det ikke vi i radio, for ingenting kan skje med meg, tenk.

0: Det var jo Jessica Kiel altså, med to låter på rappen her. Hva heter den andre der? Chisemiska?
1: Chisemiska.
0: Chisemiska.
1: Bistong Miska. Miska er produktøren min I Kongo.
0: Ja.
1: Som I Goma, som selv om det krigen, de gir seg ikke, så jeg sier til han, Chisemiska, be strong, stay strong, we will make it. Mm. As long we are alive, so
0: ja.
1: Vi sier fri Kongo,
0: fri Kongo,
1: fri Palestina,
0: fri Palestina,
1: fri Linnes,
0: fuck USA, nei,
1: fri Jessica, fri alle som har krig I husene,
0: mm.
1: For krigen ikke bare pang pang der ute, det mange kvinner som I et forhold som så vondt, mm. Men de klarer ikke å gå ut på grunn av de skammer seg, eller de ikke sted å gå,
0: mm.
1: Men fri dere også.
0: Ja, fri alle sammen, og fri deg hvis du fanget, holdt jeg på å si, I din egen
1: kropp.
0: Kropp. Da også. Eller ikke sant, på et sted du hater, eller ikke sant, en jobb du ikke liker.
1: Yeah.
0: Fri deg selv, og gjør noe bra som...
1: Hva heter den sånn? Fri your mind, woo, and the rest will follow. Nya, nya, nya, nya.
0: Nei,
1: ok. Når det jeg?
0: Og jeg tuller også.
1: Ja, men det ikke det som gjør at vi det vi
0: Jo.
1: Og selv på Radio Rakel.
0: Og det lov, det ikke noe Line Light her. Neida, eller Jessica ekstra lett.
1: Nei, det går ikke.
0: Det jo litt ekstra lett da.
1: Ja, det kunne jeg ønske å se en lett Jessica. Fordi, kan jeg si siste ting? Du får ikke lov å si til meg, Jessica, du snakker for mye. Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: For du snakker for lite.
0: Ja. Hadde du snakket litt mer, så hadde det jevnet seg ut, kan du si.
1: Eller Jessica, du for liten. Du for stor.
0: Ja, det pleide jeg å si når jeg ble mobba for jeg var høyest I klassen. Og 10 meteren, jeg bare, 0,2 millimeter.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg må se ned på deg da. Du ser opp til meg, ja.
1: Ja, ikke sant? Så alle har alltid et eller annet, du skal peke på hverandre, så jeg bare ønsker at alle kvinner her kan også være trygge I sine hjem, mm. I sine jobber.
0: Mm.
1: Kanskje det en mann der på jobb som... grab your ass or grab something.
0: Stalker deg.
1: Ja, ja. Og jeg hadde en stalker på jobben, men jeg satt is på, for jeg anmeldte det,
0: mm.
1: Og politiet har kontroll på det, og...
0: det godt å høre, for det
1: Si fra, ser du, det finnes løsning, selv om jeg sier at politiet gjør ingenting. Ja, det bare at de folkene vet at du har sagt ifra.
0: Ja. Og det I loggen, på en måte, hvis det skulle...
1: Du, da får du den ut.
0: Ja.
1: Snakke med noen, det alltid noen da. Min beste venninne, Valodia, jeg noen ganger jeg lurer på om stakkars, hun har fått sånn ørebetennelse. Hun hører mye ting, og så hvis hun ikke hører, så ringer jeg Lines, eller ringer jeg Helga. Men nå har han blitt sånn opptatt av Mirat, for han 50, vi snakker samme språk, så jeg tror ikke han kan hjelpe meg lenge. Eller, jeg så takknemlig at jeg har Knut Olav om oss. Mm. Samme en bror, han gjør det Norge, Konge Harald sa,
0: mm.
1: Hvor alle sammen, han gjør Norge vakkert for meg,
0: mm.
1: Fordi han viser meg at det, han sier alltid, du mamma Norge også, ikke bare mamma Afrika,
0: ja, det
1: vi trenger deg her. Mamma, så det okay. Føler jeg, det gir meg selvtillit når jeg løper I skogen med 20 barn fra 4 til 6 og 2 voksne til.
0: Mm-hmm.
1: Og det mitt ansvar å passe på de små rampeenglene her.
0: Mm-hmm.
1: Og det gir meg så mye glede at jeg kan gi noe tilbake som jeg har fått for mine barn. De blitt menn.
0: Ja, det jo voksne menn. Ja. Flotte menn, unge menn.
1: Og så noen lurer på hvorfor en kvinne sammen med meg single. Det eneste ting jeg ikke levert. Jeg må beholde noe.
0: Ja, man må ikke ha en kjæreste heller, hele tiden.
1: Nei.
0: Man kan ha, ikke sant, kosevenner, man kan ha venner.
1: Nei, jeg koser med katten min.
0: Ja, det holder jeg. Jeg hadde ikke gjort det, men
1: jeg prøver å lære å date, for det ikke lett denne generasjonen her, å date, det så mye styr.
0: Ikke gå på Tinder, for det gjerne.
1: Nei, jeg var der en gang, bare en gang, og det var jeg som fant mannen, og så slettet jeg meg.
0: Ja.
1: Og det gikk ikke galt. 6 år var it's complicated I 6 år.
0: Ja.
1: Ja, og da tenker jeg at det ikke noe for meg. Så jeg en kvinne som... Jeg en løvina, skjønner du?
0: Mm-hmm.
1: Jeg hanter ikke menn.
0: Nei.
1: De må hante meg.
0: Ja, det stemmer det. Lagde vi en jingle en gang.
1: Ja. Du må hante meg. Og når du blir hante meg, spørsmålet om jeg har lyst til å bli fanget da. Mm. For det finnes en betingelse der ute. Må huske at det tre menn hjemme. Jeg har en 29-åring, 26-åring, 23-åring. Mm. Så hvis du skal tulle med mamma Jessica, da tuller du med Lines også.
0: Da blir du drept.
1: Og så kommer Basse. Og så kommer Chita, katten min.
0: Og
1: de er ferdige. De har fortsatt mange rundt meg. Mm. Ja, så jeg elsket. Jeg føler meg elsket. Jeg føler meg akseptet som jeg er. Ikke av alle, jeg trenger ikke det. Så takker jeg meg. Og den siste sangen min som heter Verden venter på meg.
0: Vi skal høre på de to. Jeg har tre låter til,
1: ja. Ja, fordi da jeg var syk, jeg ga meg ikke. Jeg tror jeg har fått alt der før at folk fortalte meg. Nå treffer hun veggen. Jeg lå igjen i sofa og ventet på veggen. De kom ikke. Og da reiser jeg.
0: Hva er
1: det veggen? Ja, nå treffer hun veggen.
0: Du går på veggen da?
1: Ja, du går på veggen. Jeg gjør ikke det. Jeg ligger i sofa.
0: Jeg går gjennom døra.
1: Nesten pisser på meg. Jeg krabber for å gå på du. Ja. Så veggen kom ikke, så jeg reiser meg igjen, fordi hva den venter på meg.
0: Mhm.
1: Og det skal vi dele sammen, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvis vi får bare peace and love.
0: Det blir peace and love, og det blir kjærlighet og fred. Kikarter og ris. Nei, det er tull.
1: Spinat og sirkål.
0: Og så det er den låten jeg skal høre på, og så skal jeg høre på Vraim... Kanskje du skal si navnet på det? For det er så dårlig på Vraimens toi. Nei. Vraiment c'est toi.
1: Vraiment c'est toi. Ah, ja. Virkelig, den her vil jeg virkelig at du dedikerer til mannen din.
0: For det er den første du hører på.
1: Ja, den er sånn, det er virkelig deg.
0: Mm.
1: Jeg har gått en høyre-venstre, men jeg fant ikke deg. Men verden uten deg, eller vannet med båten uten deg, kan vi ikke ro.
0: Greit å ha.
1: Ja, så du har hatt han lenge.
0: Co-pilot snart.
1: Eller dette går her til alle som kjenner meg, som har sine kjære.
0: Bare Per må det på, så kan henne bli litt irritert på gubben, men det går fint. Det går over.
1: Nei, ingen skal dø. Nei, mine venner skal ikke dø. Jeg trenger dere. Det er kjærlighetssang. Kanskje det er litt sånn... Hvordan er det? Je vais.